Det er litt rart det her, for jeg snakket jo om at vi allerede på 15. september, at jeg ikke helt vet hvor dette året har blitt av. Samtidig så føles sommeren så ekstremt langt unna. Men det kan jo være fordi at det var tidlig feriedager på meg I år, og da hvis man har liksom, I den der første bolken I juni, begynnelsen av juli der, da føles plutselig sommeren fryktelig langt unna når september kommer. Ja, samtidig så det ikke så lenge til jul heller, men det orker jeg ikke å snakke om riktig enda.

Han Bjørn Solum kommer her med sitt enmannsorkester, og han vil spille melodien Rosa på ball, så vær så god, Bjørn.

Og Jorunn Nærdal, hun vil synge en Grand Prix-melodi fra 2005 for oss. Og den melodien, den heter I'm Rock'n'Roll.

Det er litt rart det her, for jeg snakket jo om at vi allerede på 15. september, at jeg ikke helt vet hvor dette året har blitt av. Samtidig så føles sommeren så ekstremt langt unna. Men det kan jo være fordi at det var tidlig feriedager på meg I år, og da hvis man har liksom, I den der første bolken I juni, begynnelsen av juli der, da føles plutselig sommeren fryktelig langt unna når september kommer. Ja, samtidig så det ikke så lenge til jul heller, men det orker jeg ikke å snakke om riktig enda.

Sånn. Da skal vi... Jeg skal ta gjenta de fem første tallene, så har vi gjort det. 78, 49, 85, 58 og 25. Og så ringer en til. Kan det hende han har bingo? Nei, jeg skal bare gjøre klar grønne knappen. Det mange som spiller i kveld, så det rart med det. Da det mange telefoner inn. 25 ja, for siste tallet jeg la oss. Neste da nummer 53. 5-3. Tolv. En, to. Sytti en. Sju, en. Femti ni. Fem, ni. 46, 4, 6, 66, 6, 6, 17, 1, 7, 9, nummer 9, 9, og her ringer det jammen.

Ja, det var ifra borti Håndalen, og det var Janne Karin Nygård Leite. Gratulerer så mye, Janne Karin, med en riktig to rekker og 200 kroner. Da skal vi over på tre rekker vi, og 500 kroner. Siste tallet jeg las var nummer 19. Neste tall ut da, det er nummer 72. 72. Åtte, åtte. Åtte, fjorten. En, fire. Åttini. 9 2 nummer 2 57 57 5 nummer 5 grønne gresset med blomma i til naboen 8 nummer 8 får vi ei seng 3 kan fort glemme tid nummer 3 24 2 4 70 7 0 61 6 1 7 nummer 7 35 3 5 51 5 1 56 5 6 79 7, 9 23 2, 3 39 3, 9 64 6 4 37 3 7 40 4 0
Och där ringer det.

Ja, det var Tos og Vanna. Det var altså det ho Randi Bø Erdal og han Andreas Skrede. Da blir det 100 kroner på hver. Gratulerer til begge to. Yes, da skal vi over til Torekkevi og 200 kroner. Siste tallet jeg las var nummer 40. Neste tall ut da nummer 23. 2, 3. Åtte, seks, åtte, seks, sytti, åtte, sju, åtte, sytti, sju, null. To. Nummer to. Førtini. Fire, ni. 60. 6-0. 85. 8-5. 7. Nummer 7. 3. Nummer 3. 48. 4-8. 50. 5-0. 74. 7-4. 69. 6-9. 17. 1-7. 39. 3-9. 56. 5-6. 83. 8-3. Det er to rekker vi spiller om, og 200 kroner. 37. 3-7. 54. 5-4. 26. 2-6. 51. 5-1.
38 38 41 41 42 42 og der ringer den.

Ja, det var ifra en dame som vanligvis bruker ringe over i Olderdala, men i dag var hun på Breim. Og det var hun Hildegunn Myklauen. Gratulerer så mye Hildegunn med en riktig enrekker og en 100 kroner. Sånn, da skal vi over på to rekker vi og 200 kroner. Og siste tallet i glas var nummer 42. Neste tall ut då er nummer 55. 5-5. Sjuttien, sjuseks, seks, seks. Åtte, fem. Sjuttisju. Førtisju. 4-7. 82. 8-2. 74. 7-4. 28 2 8. 78 7 8. 3 nummer 3. 21 2 1. 83 8 3. 76 7 6. 2 nummer 2. Og der ringer jeg, men

Ja, det var alltså det han godeste Fredrik Svarstad och hon Solveig Blindheim. De måtte dele denne 200-lappen, så det blir en hundrings på kvar. Gratulerer til begge to. Da skal jeg over på to rekke og 500 kroner. Siste tallet jeg las var nummer 28. Neste tall ut, og det nummer 72. 72. Fire. Tre, fire. Åtte, sju. Åtte, sju. Nitten. En, ni. Tre, tre, tre, femtifem, fem, fem, førtisju, fire, sju. Ni. Åtte, ni. Tjuefire. To, fire. Tjuefem. To, fem. Seks, seks. Seks, seks. Tjuetre. To, tre. Elve. En, en. 64, 6, 4, 8, nummer 8, 15, 1, 5, 20, 2, 0. Det to rekker vi spiller om, og 500 kroner. 41, 4, 1. 82, 8, 2, 2, nummer 2, 18, 1, 8, 53, 5, 3,
30. 3-0. 63. 6-3. 75. 7-5. 62. 6-2. Og her ringer det.